0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag. Tisdag och onsdag är det frukt och grönt hos Rema 1000. Som betyder att med Rema-appen får du 30% bonus på all färsk frukt och grönt. Och ja, all bonus du tjänar får du som spänn som du kan bruka på något spännande. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nej, nej, det ska gå. Alltså det är inte så trångt. Hvis jag bara
3: Oj.
4: Nej, fan.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

får du samma service och garanti som på märkeverkstad, bara billigare. Och har du ny bilgaranti, behåller du den. Med Romnes som vår huvudleverantör kan du också vara trygg på att allt av delar och utstyr är av toppkvalitet. För närmaste checkpunktverkstad, se checkpunkt.no. Checkpunkt Bilverkstad, vår kompetens, din trygghet.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Det er litt...
2: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
1: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
4: När ekonomin ändrar sig är det gott att ha en trygg partner. Sambla.no hjälper dig att få bättre översikt och ta smartare val för ekonomin din. Läs mer om våra tjänster på sambla.no.
5: Trumfbonus och spar. Kutting! På torsdag är det trippeltrumf. Då får du 3% trumfbonus hos oss I spar. Og betaler du med Trumf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra Trumf-bonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I Spar.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: En peis är mycket mer än bara varme. Kanske är det därför vi alltid har samlat oss runt dem. I en världen som någon gånger går lite för fort är det gott med något som inte piper, blinker eller maser. Och när uväret träffar eller strömmen går så står den där fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjälper dig helt från idé till peiskos. Varmefag, Norges största peiskjede.
5: Torsdag är det trippeltrumf på Skiwi med hela 3% trumfbonus på alla dagligvaror för våra trumfmedlemmar. Är du Kiwi Plus-kunde blir det ända billigare. Då sparar du hela 17% trumfbonus på all färsk frukt och grönt och 52% på alla bind, tampong och blöjor.
1: Ska vi leka familje?
6: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
6: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm,
6: og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
6: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm,
6: og så hadde vi liksom rammelån.
7: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Hösten är den perfekta tiden för att uppgradera hemma. Hos Kjells Markiser får du nå upp till 45% rabatt på säsongens favoriter. Vi sänker prisen på Norges mest populära solskärming, skräddarsydda gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens och pergola. I tillägg kan vi frista med ett drömmetillbud på vår moderna garageport i premiumkvalitet. Se hela kampanjen och beställ gratis befaring. kjellsmarkiser.no
4: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag og da sier du følgende God kveld
5: God kveld
4: Gjetrøng
5: Gjetrøng
4: I bensindrive
5: En bensindrive
4: Tre skjærer
5: Tre skjærer
4: Ikke begge ned på vokalene Tre skjærer
5: Tre skjærer
4: Ja da, nå snakker vi
6: Ja, men sånn snakker ikke vi På fellekjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, fellekjøpet er for alle.
7: Underholdningsguiden.
8: I dag er treffpunktet midt i vekka erstattet av TV-aksjons treffpunkt i Vestibylen i Kulturhuset mellom 16 og 19. Her blir salg av varm suppe fra knettsætra, kaffe og kake, og samtidig bidrar du til en viktig sak. Klokka 17 blir det sofa-prat med Ali, Vanda, Natalia og Ahmad. De har alle måttet flykte fra hjemlandet sitt og skapt seg nytt liv i Trysil. Klokka 18 inviterer Engerdal Reumatikerforening til ull, tull i Raumastua på Drevsjø. Her skal det lages fine ting av både saueull og saueskinn. Og helt vilt i Trysil inviterer til sauskurs for både fisk og viltkjøtt. Kokk og læremester Marita Kristmoen, og det hele skjer på Trysil videregående skole mellom 18 og 21. Påmelding via VIPS.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Okej, okay, du ska på fällesköp och du ska ha motorsag. Och då säger det följande. God kväll.
4: God kväll.
3: Ge trung.
4: Ge trung.
3: I bensindrive.
4: En bensindrive.
3: Tre kjære.
4: Tre kjære.
3: Ikke bare gni på vokalene. Tre kjære.
4: Tre kjære.
3: Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Fellekjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Fellekjøpet er for alle.
6: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De byggs med de riktiga valgen. Hos ABC-hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC-hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och last ned huskatalogen idag.
1: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyder att du kan uppgradera boligen din med norskproducerad solskärming till elleville priser. Sikra deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei, du.
5: Hei.
6: Bilen min sier pang, og så hoster den.
5: Hoster den, ja.
6: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
5: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
7: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
8: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerat kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerat kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukat för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Akkurat nå er det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.